0: tuota näpelöitymistä. Hali tuli tili tali tili tili ta, vaikka se viereni vinskahtaa.
1: Joel Hallikainen tässä, terve. Radio Musa tekee kaikkien aikojen parasta kotimaista ohjelmaa rakkaudella justiinsa sulle.

No niin, Kärjäsen Jappa tässä. Tervehystä. Radio se on semmonen laite, että kun maatollekin männö yössä yksin, niin sen kun laittaa, niin ei ikävä tuu ja aina on seuraa. Ei muuta kuin radio pielle ja nattimaan.

0: The kiss of fire. Burn me.
1: No, tässä on Laukkasenhara Turosevike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

Moro moro, tässä näyttelijä Samuel Kujala huijarit-elokuvasta. Radiomuusa ei huijaa, tää aito touhu. Ja.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radio musa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

Moi, mä oon Lari Halme. Oman elämäsi ääniraita, eli soundtrack, rakentuu muistorikkaista lauluista ja niitä sulle soittaa Radio Musa.

Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Moi, tässä Sebastian Algren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.

terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olisi vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelisivat radiomusaa.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 8. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettää Hilja. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen

Kuosma ja Sakaritas, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhliin.

Oikein mainita hiljanpäivää Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on siis hiljanpäivä 8. lokakuuta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten vilkaistaan julkisten kalenteria ja sieltä tuttuja nimiä. Vanhin näyttää olevan Krokotiilimies-leffoista tuttu näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Paul Hogan. Hän täyttää 87 vuotta. 60-luvulla suositun brittiläisen rautalankaanbändi Tornadosin kitaristi George Bellamy, hän täyttää 86, ja tunnettuin löytys varmaankin Telstar. Amerikkalainen näyttelijä ja komikko Chevy Chase täyttää 83, hän on oikealta nimeltään Cornelius Crane Chase. Belgialainen juokseva puutaruri Emil Puttemans täyttää 79, hän oli juoksija Julma Juha Väätäisen kilpakumppani. Amerikan näyttelijälegenda Sigourney Weaver, 77 vuotta, tunnettu elokuvia Sumuisten vuorten gorillat, Jäämyrsky ja Alienit. Amerikkalainen funk-muusikko Robert Cool Bell, 76 vuotta. Suomalainen ralliautori ja maailmanmestari Timo Salonen, 75 vuotta, sydämelliset onnittelut. Saksalainen poliitikko EU:n puheenjohtaja Ursula von der Leyen, 68 vuotta. Ja suomalainen laulaja, laulutekijä, sanottaja ja säveltäjä Kikka Laitinen, hän täyttää 66. Ramones-yhtyeen basisti C.J. Ramone, 61 vuotta. Muun muassa Medusa-leffoista tuttu amerikkalainen näyttelijä Matt Damon, 56 vuotta. Ja Lordissa vaikuttanut kosketisoittaja Erna Siikavirta, 49 vuotta. Pop-tähti Mariah Careyn ex-puoliso, näyttelijäkoomikko Nick Cannon, 46 vuotta. Ja suomalainen entinen tangokuningas Mikko Kilkkinen, jolla oli hitti Soittakaa lujempaa, hän täyttää 42 vuotta. Ja muistetaan siitä, että hän luopui tanssi- ja iskelmämusiikista ja ryhtyi opiskelemaan klassista laulua. Mutta viime aikoina on ollut tekemässä comebackia myös kevyen musiikin ja tanssimusiikin pariin. Amerikan laulaja Bruno Mars täyttää 41 ja tämän listauksen nuorin on suomalainen räppäri JVG-yhtyöstä Jare Brand. Hän täyttää 39. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Moi. Onko luonto sinun paras lääkitsijäsi? Tervetuloa Terveyskauppa Misteliin. Meiltä löydät valtavan valikoiman laadukkaita terveystuotteita ja autamme löytämään taatusti juuri sinulle sopivat tuotteet energisempään arkeen ja eloon. Tule Terveyskauppa Misteliin ja lumoudu luontaistuotteistamme. Kauppakeskus Elossa, Ylöjärvellä. Tervetuloa!

sou malainen. Oispa tietäisivät maailmalla, mitä voikaan olla taivaan alla. On täällä kansa, jonka kyyneleistä aikaan saisi aika monta valtamerta.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Radio Musan studiosta jatkaa Teräväisen Penaivuorossa merkkipäivä kalenteri. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten juuri tänä samaisena päivänä. 65 vuotta sitten Ruotsin uuden Melodiradion kanavan ensimmäinen varsinainen rock-ohjelma Rock 81 alkoi. Sitten 13.10.61 oli vuorossa edelleen pyörivä Svensktoppen ja päivää myöhemmin legendaarinen Tiui Top, jonka Yleisradio kopioi sitten keväällä 62 muotoon 8 kärjessä. Paljon muutakin löytyy ja vanhempia tapahtumia täältä kalenterista. Argentiinan presidenttidiktaattori Juan Perón syntyi 1895 ja hänen puolisonsa oli Evita Perón. Ranskalainen elokuvaohjaaja Julien Duvivier syntyi 130 vuotta sitten ja tunnetun ohjaus totta kai Pepe Le Moko. Kirjailija Jarno Pennanen, kulttuuriyhdistys Killan keskeisiä hahmoja, hän syntyi 120 vuotta sitten. Ja kirjailija Jussi Talvi syntyi vuonna 1920. Etelä-afrikkalainen kirurgi Christian Barnard, joka teki ensimmäisen sydämen siirron vuonna 1967, hän syntyi vuonna 1924. Ja näyttelijä Klaus Kinski, lajinsa legendoja, syntyi vuonna 1927. Näytteli lukuissa Herzogin filmeissä ja oli Nastasia Kinskin isä. Laulaja Ricky Nelsonin vanhemmat Ozzy ja Harriet avioituivat vuonna 1935. Isällä oli oma bändi, äiti toimi sen vokalistina. Myöhemmin heillä oli oma radio- ja tv-show Ozzy and Harriet. Suomessa 60-luvulla nimellä The Ricky Nelson Show, koska Ricky Nelson oli kova pop-tähti. Hiljattain edesmennyt Amerikan pop-pastori, kansalaisoikeustaistelija Jesse Jackson syntyi 85 vuotta sitten. Ja tuosta Ricky Nelsonista puheella vuonna 1944 nämä Ozzy ja Harriet käynnistivät siis oman radio-ohjelman. Ja sitten mennään vuoteen 51. 75 vuotta sitten syntyi Ramones-yhtyeen jäsen Johnny Ramone. Ja kohti nykyaikaa vuonna 64 Ringo Starr suoritti ajokortin. Vuonna 70 venäläinen Alexander Solzhenitsyn sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Vuonna 80 Bob Marley and the Wailers, reggaen legendaarinen koostumus, teki viimeisen yhteisen keikkansa. Bob Marley sai nimittäin sairauskohtauksen esiintymislavalla. Ja pari vuotta myöhemmin vuonna 82 Puola kielsi solidaarisuusliikkeen, mutta mitäpä se auttoi enää. Itäblokki oli murtumassa 80-luvulla kovaa vauhtia. Ja vuonna 85 rockin legenda Little Richard loukkaantui autoturmassa, mutta toipui sitä sitten esiintymiskuntoon. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Radio Musa. Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Morjesta, morjesta. Tässä Enrutin Pepe. Kannattaa olla kuulolla Radio Musassa, sillä siellä tulee myöskin hyviä tangoja. Ja terveisiä kaikille kuulijoille.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Melkein jokainen ihminen kokee elämänsä aikana vähintään kerran, miltä tuntuu, kun tuli kuumaa vettä räiskyy iholle. Saati, jos iholle kaatuu kokonainen kattilallinen kuumaa vettä. Noin tapahtui laulaja Nicole Scherzingerille vain tunteja ennen Saksan konserttia. Ihoa kärähti molemmista jaloista ja esiintyminen oli tuskallista, vaikka pika-apu hieman helpottikin. Nicole esiintyi paluun tehneen The Pussycat Dollsin jäsenenä.
1: This is my island in the sun, where my

Päivi. Tässä on näyttelijä Konsta Laakso Tampereelta. Radio Musa on semmoinen kanava, että se sopii kaiken ikäisille hyvän musiikin ystäville. Hienoa, että samat kappaleet ei koko ajan siellä soi kaiken aikaa. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä manserokkia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.

Moi, tässä on Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä. Kuuntelet radiomusaa ja kuuntelekin tarkkaan. Seuraavaksi tulee nimittäin älyttömän hyvä biisi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalaisen menestyskirjailija John Steinbeckin klassinen teos Edenistä itään tulee seuraavaksi kuusiosaisena TV-sarjana. Kirjahan ilmestyi 1950-luvun alkupuoliskolla ja siirrettiin muutama vuosi myöhemmin elokuvaksi. Pääosiin tulivat James Dean, Raymond Masdi ja Julie Harris. TV-toteutuksen on määrä valmistua viimeistään vuonna 2028. Käsikirjoituksen tekee Joe Gazan, jonka isoisä Elia Gazan ohjasi mainitun elokuvan ja sai siitä runsaasti kiitosta. Tarina sijoittuu 1900-luvun USA:han ja siinä kuvataan muutaman perheen ristiriitoja. Pääosaan tulee nyt Florence Pugh.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Tampereen musiikki. Kuninkaankatu 13.
1: Tämä on ohjelma nimeltään Tampereen musiikki, joka tehdään Tampereen musiikin omassa liikkeessä Kuninkaankatu 13 Tampereella. Ohjelmassa turistaan tamperelaisten muusikoiden kanssa ja tietysti myös tutustutaan liikkeen myyjiin ja valikoimiin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin. No niin, ollaan taas täällä Tampereen musiikissa ja nyt mulla onkin täällä haastattelussa Matti Hamppunen ja sä oot ollut täällä siis 38 vuotta soitinmyyjänä. Sulla on varmaan tosi paljon tarinaa, joten anna palaa.
2: No niin, joo, morjesta vaan. Mulla on semmoinen ihan pieni, noin 40-vuotinen ura Tampereen musiikissa ja joista viimeiset 28 vuotta mä olin sitten tässä toisena yrittäjänä. Pitkän uran aikana ehdin työskennellä täällä noin 40-50 työkaverin kanssa. Ja nyt 4 vuotta olen ollut sitten tämmöisenä kiireisenä kuntourheilija-eläkeukkona, niin kuin sanotaan. Täällä firmassa on aina ollut tosi hyvä henki ja muutenkin hyvä meininki. Ja mä tuossa just viikolla tapasin 2 vanhaa työkaveria ihan sattumalta tuossa kadulla. Ja kummakin ovat menneet muihin hommiin jo kauan sitten, mutta kummakin tiesi jälleen mainita, että tämä on ollut heidän paras työpaikkansa ja ovat tykänneet täällä olla pitkään aikanaan.
1: No varmasti, koska täällähän on mukava musiikin parissa periaatteessa olla.
2: Kyllä.
1: Soitinten.
2: Mä oon sen verran vanha youngsteri, että mä voisin tässä lyhyesti kertoa vähän historiaa, kun mä alan olla enää niitä ainoita, joka tämän liikkeen historian muistaa. Ja mäkin sillain niin kuin valikoidusti, mutta tosiaan niin tämä tarina on lähtenyt siitä, että tamperelainen kohta sotien jälkeen perustettu kodintekniikan ja ammattielektroniikan firma Sähkötaso Oy, ne halusi laajentaa toimintaansa ostamalla Hämeenkadulta toimineen musiikki musiikkikaupan vuonna 1966.

0: liikenteeseen. Sitten tuli myymälähoitajaksi Markku Aartio ja sieltä Tuomiokirkon kadun myymälästä siirtyi sitten sen ajan kova bändilaiteasiantuntija, muusikko ja myöhemmin studiomies Mika Sundqvist. Hän tuli tänne sitten mukaan ja hän jäi sitten omien Alvari Tuohitorvi-bändien kiireittensä kautta sitten pois täältä aika pian muutaman vuoden päästä ja tuli sitten uusia kavereita tänne. Muun muassa Jarmo Bruman niminen bändikamamyyjä, joka oli oikein alasa-ekspertti hänkin. 1900-luvun alun laman seurauksena sähkötaso luopui Tampereen musiikista. Ne halusi myydä tämän pois ja vuonna 1994 loppuvuodesta vetovastuu siirtyi sitten Markku Aartiolle ja mulle allekirjoittaneelle. Vuonna 2011 nykyinen kauppias Kimmo Virtanen astui mukaan omistajaksi ja hän otti loppuvuodesta 2022 toiminnan itselleen sitten ihan kokonaisuudessaan. Tässä kun ollaan tässä myymälän yläkerrassa, niin aina tulee tämä ulko-ovi tässä, kun sitä on aina niin kuin tasaisin välein aina muistutettu mullekin, että kyllä ihmisiä käy tässä vieraana, niin kyllä siinä on hei, ovi käynyt ja siinä on käynyt todella laajasti ihmisiä, asiakkaita tullut, että on kyllä kivoja muistoja. Että.
1: Kuunnellaan tähän väliin nyt pikkusen musiikkia, on niin paljon juttua, niin jatketaan Matti ihan hetken kuluttua.

0: No niin, Matti, nyt saat sitten jatkaa taas tätä sun mahtavaa historiikkia. Se oli hyvä.
1: Kymmeniä vuosia sitten, niin nykyään jo Manserokin legendoihin laskettava muusikko oli nuori mies ja hän kantoi täältä myymälästä ulos vahvistin laitetta, joka oli sen verran

0: painava ja se kulma osui tuohon myymälän oven sisäoveen. Ja kuinkas ollakaan, siinä kävi huonosti. Siinä lensi sitten kaikki sirut lattialle, mutta siitäkin selvittiin, että ei onneksi käynyt huonosti. Ja jos mä nyt tässä vielä muistelen semmoisen tilanteen, niin kerran oli semmoinen 80-luvun loppua elettiin, niin ovesta tulee kaksi miestä. Kummakin on sotilasasussa. Näin jo heti toisen tunsin. Hän tuli tapaan meitä. Hän oli Helsingistä pääesikunnasta, musiikkilaitehankinnosta vastaava henkilö. Hän tuli Tampereen visiitillään meitä moikkaa, ja hänellä oli mukanaan sitten aika tunnettu kaveri nimeltä Arvi Lind, uutismies Ylestä. Ja Arvilla oli rakuuna asepuku keltaisilla laatoilla. Ja hän oli juontajana sitten, oli puolustusvoimien tämmöinen konsertti jäähallissa, Hakametsän jäähallissa. Se oli ennen tätä tattoaikaa, että se oli varmaan ihan ensimmäinen sitten, että tätä Tampereelta lähti se juna liikkeelle. Ja muistan sitten, että juteltiin siinä muutama sana, ja mulla jäi Arvista vaan se mieleen, että hän oli kovin, myöhemmin sitä on lukenutkin, niin hän oli hyvin kieliopillinen mies, että hän alkoi heti siinä minuutin tutustumisen jälkeen mulle kertoa, kuinka suomen kieltä pitää lausua. Ystävällisellä meiningillä tietysti. Tämmöinen juttu. Jos tätä nyt niin kuin kiteyttäisi, niin porukka on käynyt tosi laajalta rintamalta, että jos nyt ihan sanotaan näin, että meistä kaikista arjan sankareista Kari Tapio ja Juuse Leskiseen, siltä väliltä on porukkaa käynyt, ja kuuluisia rockmuusikoita, urheilutähtiä, ei niitä oikeastaan edes ole rekisteröitynyt mieleen niin paljon nimiltä, että niitä on niin eri vuosikymmenillä tullut paljon ja osat tutuiksi. Ja niin kuin sanottu, tämä liike on tässä nyt 55 vuotta ollut ensi vuonna samalla paikalla, ja kyllä tämä tunnettavuudessaan on kyllä todella kova, että tämä tunnetaan ihan kuin sanotaan, että Suomi on pitkä maa Hangosta Utsjoelle, niin mulle kävi, muistan yksi kesä heinäkuinen päivä, niin kävi asiakas Inarista ja kävi asiakas Hangosta. Eli kyllä niin kuin tiedetään tämä kauppa, ja tämä on tässä ollut iät ja ajat, ja kilpailee varmaan ennätyksestä Suomen pitkäikäisin kauppa samalla paikalla. Että Helsingin liikkeet, melkein kaikki on vaihtanut paikkaa jo moneen kertaan. Tähän loppuun mä voisin tämmöisen omakohtaisen muiston vielä kertoa tässä parikymmentä vuotta sitten, kun televisio oli vielä voimissaan oikein kovasti, niin istuttiin jälleen kerran vaimon kanssa siinä sohvalla, ja mä tavoille uskollisena räpläsin kaukosäädintä siinä ja pistin kanavia edes takaisin, ja vaimo tykkäsi siitä kauheasti ja näin. Ja siinä oli ykkösellä oli, mä en sano heti vaimolle, että siinäpäs onkin tuttu asiakas, meidän asiakas. Ja sitten mä väsin kakkoselle, niin taas oli tuttu asiakas. Ja sitä oli neljällä kanavalla, niin kuin online-tilassa, tiedätkö, niin neljä Tampereen musiikin asiakasta. Nehän ei siis ollut musiikin ammattilaisia kuin yksi niistä, että siinä oli toimittajaa tietysti, ja saattoi olla yksi näyttelijäkin siinä sitten, ja oli ehkä urheilijakin, en muista, että tämmöinen tarina. Ja mä oikeastaan tässä tämän nopeasti on tämän pankkin jo tyhjentänytkin, ja mä haluan tässä kovasti toivottaa onnea ja paljon menestystä Tampereen musiikin juhlavuodelle ja hienolle perinteiselle liikkeelle, joka on myynyt aina laatusoittimia. Aina, joka vuosi on myyty pelkkiä kunnon merkkejä, ja eipä tässä muuta, että Hampusen Matti, kiireapulainen jo vuodesta 1983, poistuu takavasemmalle. Morjens.
1: Kiitos Matti, saatiin kyllä tosi iso kattaus nyt tästä historiikista, että oli tosi mahtava kuulla. Kiitti. Laitetaan nyt biisi soimaan tähän väliin ja otetaan täältä sitten henkilökunnasta tähän pieneksi hetkeksi joku vielä turisemaan.

0: No niin, jatketaan nyt vielä sitten. Mulla on täällä nyt täältä Tampereen musiikista omistajan Kimmo Virtasen tytär Emilia Ahopelto. Sain sut tähän haastatteluun pieniksi hetkeksi. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Kuinka kauan sä oot ollut hommissa täällä musiikissa?
1: Mä oon ollut nyt tässä vakituiseen semmoisen 5 vuotta. Ja sitä aikaisemmin on ollut kiireapulaisena ja tällaisena jo monta vuotta, että varmaan 2010 vuodesta niin kuin alun perin.
0: Niin, että on sullakin täältä jo pitkä kokemus.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mitäs kaikkea sun toimeenkuvaan kuuluu täällä?
1: Tällä hetkellä mä vastaan meillä pääosin jousisoittimista ja sitten pianoista ja digitaalipianoista. Että se on niin kuin mun pääinstrumentit täällä.
0: Okei, soitatko sä itse näitä soittimia?
1: Mä soitan pianoa.
0: Ootko kauan soittanut?
1: Ihan lapsesta asti, kyllä.
0: Joo. No sitten, soitatko täällä koskaan ihan huvikses?
1: Kyllä sitä aina välillä tulee soiteltua. Välillä jää tonne, uppoutuu flyygelien ääreen, niin siellä tulee soiteltua.
0: Sehän on aika ihanaa, että kun tänne liikkeeseen joku astuu ja sitten sieltä kuuluu joku live-musiikki, tommonen joku hieno biisi soi, niin sehän on tosi ihanaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sitten voit siinä samalla sitten vähän ruveta esittelemäänkin. Kun säkin oot täällä nyt ollut jo tosi kauan, niin tuleeko sulla mieleen mitään kommelluksia ynnä muuta?
1: Kyllä kommelluksia aina välillä sattuu, mutta no yksi tulee mieleen sillai uuden vuoden aattona. Odotettiin kovasti asiakkaalle kitaraa ja että missähän se mahtaa mennä. Ja näyttää, että on toimitettu, kitaraa ei näy missään. Ja sitten aletaan selvittää, niin se oli toimitettu väärään musiikkikauppaan. Ja
0: oh no!
1: Siinä sitten nopeasti alettiin selvittää, että miten me saadaan se vielä ja kaikkeni tein, että asiakas saisi sen vielä uudeksi vuodeksi itselleen. Saatiin haettua kitara väärästä liikkeestä meille ja nappasin sen kotiin sitten mukaan ja sovittiin asiakkaan kanssa treffit sinne, että sai sitten kitaran vielä uudeksi vuodeksi.
0: Okei, siinähän oli oikein hieno uuden vuoden aatto sitten.
1: Kyllä.
0: Asiakas oli varmaan tosi tyytyväinen, kun hoiditte näin.
1: Oli kyllä, joo.
0: Siellä toisessa liikkeessä oltiin kyllä varmaan ihmeessä, että mitä ihmettä sinne tuli.
1: Joo, kyllähän oli vähän ihmetellyt, että ei olla tällaista tilannetta.
0: Mä ajattelin vaan, että eiköhän he sieltä sitten huomannut, että kelle se niin oli tarkoitettu? Että
1: kyllähän oli varmaan seuraavaksi alkamassa selvittää sitä, että mihin ketään kitaran olisi oikeasti pitänyt mennä.
0: Loppu hyvin ja kaikki hyvin.
1: Kyllä,
0: kyllä. Kun sä oot tuolla jousisoitin puolella myymässä, niin minkä tyylisiä soittimia sieltä löytyy?
1: Meiltä löytyy aika laaja valikoima. Viuluja, selloja, kontrabassojakin löytyy, alttoviuluja. Että on iso valikoima ihan pienestä soittajasta sitten aikuiselle soittajalle ja ihan aloittelijasta ammattilaiseksikin löytyy soitinvalikoimaa.
0: Eli tänne vaan sitten jousisoittimia ostamaan ja tutustumaan muihinkin näihin liikkeen tuotteisiin, arvoisat kuulijat. Mut Emilia, kiitos kun tulit tähän haastateltavaksi kesken työpäivän.
1: Kiitos paljon, kun sai tulla.

Radiomusan viihdeuutisia. ABBA-yhtyeestä tutun Björn Ulvaeusin firma Pop House on jatkanut sille mieluisten biisien ja artistin kokonaisen biisituotannon ostamista myöhempää hyödyntämistä varten, esimerkiksi musikaaleissa ja erilaisissa projekteissa. Kiss, Tina Turner, Cyndi Lauper, Iron Maiden ja monet muut tunnetut nimet löytyvät jo Pop Housein hallusta. Uusimpana hankintana on 50% osuus australialaisen pop-tähden Sian materiaalista. Sia on tehnyt hittejä muun muassa Rihannalle, David Guettalle ja tietysti omiinkin tarpeisiinsa.

Hei Pati, hei. Täällä puhuu Danny. Haluan julkituoda iloni siitä, että Radio Musa soittaa musiikkia tämän päivän laitteilla. Levyt eivät rahise ja laatu pysyy korkeana, joten kuulijat saavat kuulla hyvää ajankohtaista uutta musiikkia myöskin. Kiitos, kiitos.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää markka maakuntaan.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Moi moi, täällä Elsa Säisio. Radio Musassa on kaikki oikein, koska hyvä musiikki on aina hyvää musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Valtakunnanlaajuinen legendaarinen yhdysvaltalainen TV-kanava NBC kertoo haastatelleensa räppäriliikemies Sean Gompsin alias Didin entisiä vankitovereita ja saaneensa selville, että Didi viettää Fort Dixin vankilassa New Jerseyssä varsin lupsakkaasti 50 kuukauden pituista tuomiota, jonka pitäisi päättyä tammikuussa 2028. Hänellä on rahaa, joten hän pesetyttää pyykkinsä ja laitatuttaa selliruokansa vankitovereilla. Hän saa vankilassa myös itämaista hierontaa ja seuraa selliin salakuljetetulla kännykällä ulkomaailman tapahtumia. Hänellä on sellissään jopa alkoholia. NBC-TVn paljastuksen jälkeen on herännyt kysymys, miten tuo kaikki on mahdollista, koska niin sanotuilta tavallisilta vangeilta tuo ei onnistuisi ilman kovia seuraamuksia. Ennen vangit ostivat joitakin palveluksia parilla tupakalla, Didi ehkä muutamalla tonnilla.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähden Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.
2: Läksit

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Vanhin yhäti elossa ollut elokuva-alan Oscar-palkinnon voittaja Eva-Maria Saint on kuollut 102 vuoden ikäisenä. Hänen uransa kesti yli 70 vuotta, itse asiassa viime vuosikymmenelle asti. Eva-Maria Saint sai Oscar-palkintonsa Alfred Hitchcockin ohjaamasta erinomaisesta toimintafilmistä Vaarallinen romanssi vuodelta 1959. Hänellä oli tuossa elokuvassa vastanäyttelijöinä muun muassa Cary Grant, James Mason ja Martin Landau. Hänen suuri läpimurtonsa oli tapahtunut Marlon Brandon vastanäyttelijänä elokuvassa Alaston satama jo 5 vuotta aiemmin. Vaarallisen romanssin jälkeen hän teki muun muassa elokuvan Exodus, mutta siirtyi sitten entistä enemmän perheen äidiksi ja sen jälkeen näyttelijäksi TV-tuotoksiin.

Terve, tässä suurlähetysyhtyeestä Tim Järvivuori. Leppoisaa meininkiä ja mukavaa musiikkia tarjoaa meille aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

0: Radio Musa.
1: Moi. Onko luonto sinun paras lääkitsijäsi? Tervetuloa Terveyskauppa Misteliin. Meiltä löydät valtavan valikoiman laadukkaita terveystuotteita ja autamme löytämään taatusti juuri sinulle sopivat tuotteet energisempään arkeen ja eloon. Tule Terveyskauppa Misteliin ja lumoudu luontaistuotteistamme. Kauppakeskus Elossa, Ylöjärvellä. Tervetuloa!

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.

0: Se on minun Pariisi.
1: Morjens, täällä Pentti Helin. Kuuntele sinäkin, niin kuin minä, radiomusaa kotona, autossa ja missä vaan.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsalainen pop-säveltäjä-tuottaja Max Martin on noussut USA Hot 100-listan kärkipaikalle 31. kertaa. Syynä on hänen panoksensa Taylor Swiftin uusimmalla hitillä Patient Zero. Vain Paul McCartneylla on enemmän mainitun listan paalupaikkoja, mutta enää yksi enemmän. Max Martin aloitti ykköshittien tehtailemisen 1990-luvulla. Ensimmäisten joukossa oli jättihittejä muun muassa Britney Spearsille, Backstreet Boysille ja muille niin sanotuille teinitähdille.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Kansainvälinen autourheiluliiton ja Formula 1-luokan pomot käyvät parhaillaan neuvonpitoa Formula 1-sirkuksen viemisestä Afrikan mantereelle ensimmäisen kerran 37 vuoteen. Silloin oltiin Etelä-Afrikassa, mutta nyt mentäisiin Ruandaan, jonne on nousemassa kansainväliset mitat täyttävä moottoristadion. Ruanda oli anonut F1-kisan järjestämisoikeutta siinä valossa jo vuonna 2024. Tuleeko tämä jonkin kalenterista poistuvan kisan tilalle vai uudeksi lisäksi, sitä ei ole vielä kerrottu.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsia. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Radiomusan viihdeuutisia. Pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin ja niiden vuoksi merkittäviin supistuksiin joutunut Volkswagenin autotehdas aikoo kohentaa talouttaan ainakin USA:n kustannuksella. Sen Atlas-mallia on myyty siellä vuodesta 2017 lähtien noin 1 000 000 kappaletta. Nyt siitä aletaan Volkswagenin Chattanoogan tehtailla valmistaa uutta versiota, joka on pituudeltaan 5,2 metriä ja pitää sisällään muun muassa 3 penkkiriviä. Sitä myytäisiin ainakin aluksi vain USA:ssa ja Kanadassa, missä se kaiketi ottaisi mittaa tarjolla olevista tila-autobrändeistä. Jenkkien uskotaan hurmaantuvan.

Radio Musa. Oh, oh, mikä näin.

0: Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.
1: Hei hei, mä löysin. Hei, mä sinut löysin.

tanssijat, tähdöt, niin tanssitaan. Ja linsaan hielu kaadetaan. Hei hei, siis mukaan. Hei, hei.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaalta vuosikymmeneltä. Moro.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 8. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettää Hilja. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Tampereen musiikkiohjelma, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa Matti Hamppunen ja Emilia Aho-Pelto. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on terveyskauppa Mistelin omistaja Tarja Toivonen. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Ohjelman tarjoaa Beatlake Oy. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Oikein mainita Hiljan päivää, Radio Musan studiota toivottelee teräväisen pena. Tänään on siis Hiljan päivä 8. lokakuuta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten vilkaistaan julkisten

Lanteria ja sieltä tuttuja nimiä. Vanhin näyttää olevan Krokotiilimies-leffoista tuttu näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Paul Hogan, hän täyttää 87 vuotta. 60-luvulla suositun brittiläisen rautalankaan bändi Tornadosin kitaristi George Bellamy, hän täyttää 86, ja tunnettuin löytys varmaankin Telstar. Amerikkalainen näyttelijä ja komikko Chevy Chase täyttää 83, hän on oikealta nimeltään Cornelius Crane Chase. Belgialainen juokseva puutarhuri Emil Puttemans täyttää 79, hän oli juoksija Julma Juha Väätäisen kilpakumppani. Amerikkalainen näyttelijälegenda Sigourney Weaver, 77 vuotta, tunnettu elokuvia Sumuisten vuorten gorillat, Jäämyrsky ja Alienit. Amerikkalainen funkmuusikko Robert Cool Bell, 76 vuotta. Suomalainen ralliautori ja maailmanmestari Timo Salonen, 75 vuotta, sydämelliset onnittelut. Saksalainen poliitikko, EU:n puheenjohtaja Ursula von der Leyen, 68 vuotta. Ja suomalainen laulaja, lauluntekijä, sanottaja ja säveltäjä Kikka Laitinen, hän täyttää 66. Ramones-yhtyeen basisti CJ Ramon, 61 vuotta. Muun muassa Medusa-leffoista tuttu amerikkalainen näyttelijä Matt Damon, 56 vuotta. Ja Lordissa vaikuttanut kosketisoittaja Erna Siikavirta, 49 vuotta. Pop-tähti Mariah Careyn ex-puoliso, näyttelijä komikko Nick Cannon, 46 vuotta. Ja suomalainen entinen tangokuningas Mikko Kilkkinen, jolla oli hitti Soittakaa lujempaa, hän täyttää 42 vuotta. Ja muistetaan siitä, että hän luopui tanssi- ja iskelmämusiikista ja ryhtyi opiskelemaan klassista laulua. Mutta viime aikoina on ollut tekemässä comebackia myös kevyen musiikin ja tanssimusiikin pariin. Amerikan laulaja Bruno Mars täyttää 41 ja tämän listauksen nuorin on suomalainen räppäri JVG-yhtyeestä Jare Brand. Hän täyttää 39. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös.
2: No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera.
1: Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii.
2: No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla.
1: Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.

Moi, tässä Sami Pitkämä. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

No niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa Radio Musa. Terveiset Tallinnasta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kaksi maailman odotetuimpiin kuuluvaa videopeliä ilmestyy marraskuussa vain muutaman viikon välein. GTA 6 ja Zelda Ocarina of Time. Nyt uskotaan, että tuloksena on ostorynnistys, jota voi verrata siihen innostukseen, joka syntyi muutama vuosi sitten, kun Barbie ja Oppenheimer tuli teattereihin lähes samanaikaisesti. GTA 6-peliä on odotettu vuosien ajan. Suunnittelussa ja tuotannossa oli tiettävästi ongelmia. Se nosti kustannuksia, mikä näkyy ennakkotietojen mukaan myös kuluttajahinnoissa. Moni hankkinee kaikista huolimatta niin Zeldan kuin GTA 6.

Radio Musa. Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.

Moikka, Kujala-Harri tässä, tervehdys. Minä vedin Piraattiradiota kauan sitten ja olen täällä Tampereella tykästynyt radiomusan tarjontaan.

Radiomusan viihdeuutisia. Legendaarinen Warner Bros. Elokuva- ja TV-yhtiö sisarfirmoineen myytiin äskettäin 111 miljardin dollarin kohulla Paramount Skydance-yhtymälle. Kauppa junnattiin lävitse muun muassa oikeusjutuilla ja presidentti Trumpin ja Trumpin vävypojan suosiollisella avustuksella. Diilin onnistumisen merkiksi on Hollywoodin maisemiin kuuluvaan ikoniseen vesitorniin lisätty VB-kirjainten alapuolelle teksti Skydance Corporation. Mainittuun yhtymään kuuluvat nyt muun muassa CNN News, CBS News, Paramount, TikTok ja niin edelleen. Ei siis ihme, jos alettiin puhua liian vahvasta markkina-asemasta.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radio musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

Radiomusan studiossa jatkaa Teräväisen Penaivuorossa merkkipäiväkalenteri. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten juuri tänä samaisena päivänä. 65 vuotta sitten Ruotsin uuden Melodiradion kanavan ensimmäinen varsinainen rock-ohjelma Rock 81 alkoi. Sitten 13.10.61 oli vuorossa edelleen pyörivä Svensk Toppen ja päivää myöhemmin legendaarinen Tiui Top, jonka Yleisradio kopioi sitten keväällä 62 muotoon 8 kärjessä. Paljon muutakin löytyy ja vanhempia tapahtumia täältä kalenterista. Argentiinan presidenttidiktaattori Juan Perón syntyi 1895 ja hänen puolisonsa oli Evita Perón. Ranskalainen elokuvaohjaaja Julien Duvivier syntyi 130 vuotta sitten ja tunnetun ohjausta totta kai Pepe Le Moko. Kirjailija Jarno Pennanen, kulttuuriyhdistys Killan keskeisiä hahmoja, hän syntyi 120 vuotta sitten. Ja kirjailija Jussi Talvi syntyi vuonna 1920. Etelä-afrikkalainen kirurgi Christian Barnard, joka teki ensimmäisen sydämen siirron vuonna 1967, hän syntyi vuonna 1924. Ja näyttelijä Klaus Kinski, lajinsa legendoja, syntyi vuonna 1927. Näytteli lukuissa Herzogin filmeissä ja oli Nastasia Kinskin isä. Laulaja Ricky Nelsonin vanhemmat Ozzy ja Harriet avioituivat vuonna 1935. Isällä oli oma bändi, äiti toimi sen vokalistina. Myöhemmin heillä oli oma radio- ja tv-show Ozzy and Harriet. Suomessa 60-luvulla nimellä The Ricky Nelson Show, koska Ricky Nelson oli kova pop-tähti. Hiljattain edesmennyt Amerikan pop-pastori, kansalaisoikeustaistelija Jesse Jackson syntyi 85 vuotta sitten. Ja tuosta Ricky Nelsonista puheella vuonna 1944 nämä Ozzy ja Harriet käynnistivät siis oman radio-ohjelman. Ja sitten mennään vuoteen 1951. 75 vuotta sitten syntyi Ramones-yhtyeen jäsen Johnny Ramone. Ja kohti nykyaikaa vuonna 1964 Ringo Starr suoritti ajokortin. Vuonna 1970 venäläinen Alexander Solzhenitsyn sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Vuonna 1980 Bob Marley and the Wailers, reggaen legendaarinen koostumus, teki viimeisen yhteisen keikkansa. Bob Marley sai nimittäin sairauskohtauksen esiintymislavalla. Ja pari vuotta myöhemmin vuonna 1982 Puola kielsi solidaarisuusliikkeen, mutta mitäpä se auttoi enää. Itäblokki oli murtumassa 80-luvulla kovaa vauhtia. Ja vuonna 1985 rockin legenda Little Richard loukkaantui autoturmassa, mutta toipui sitä sitten esiintymiskuntoon. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä, eli teletaito.fi.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan, mitenköhän tää lienee. Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. 1980-luvun suosituin ja ostetuin brittiläinen tyttöyhtye Bananarama yrittää suuren luokan paluuta ensi kesänä, kun tekee Iso-Britanniassa useita konsertteja teemalla Too Hot to Handle. Eikä yksin, koska lämppäreinä vuorottelevat muun muassa Jason Donovan, Tony Hadley, T-Pau ja Altered Images. Bananarama-yhtyeen hiteistä muistetaan muun muassa Cruel Summer, Venus, Robert De Niro's Waiting ja I Heard a Rumor. Vanhoista jäsenistä ovat mukana Karen Woodward ja Sarah Darlin. Duolta on odotettavissa uudempaakin materiaalia.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Popin prinsessa Shakira ja entinen futistähti Gerard Bogu ovat ottaneet osaa Barcelonassa pidettyyn oikeuskäsittelyyn, joka koskee heidän kahta yhteistä lastaan ja heihin liittyvää tapaamisoikeutta. Shakira haluaisi, että voimassa oleva tapaamisoikeus laitettaisiin uusiksi tai lapset määrättäisiin jommalle kummalle. Ongelmana on nykyään se, että Shakira asuu Floridassa ja Bogu tiettävästi edelleen Espanjassa. Heidän välillään on tuhansia kilometrejä. Pariskunnan pojat ovat 11 ja 13-vuotiaita. Shakira on ollut Espanjassa tässä kuussa konsertoimassa, joten oikeusjuttu sopi hänen kalenteriinsa mainiosti. Juttua ei tiettävästi lyöty lukkoon tältä istumalta.
1: Rikas mies osoisin, kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jos vain oisin rikas, rikas mies, mies. Niin suuren linnan silloin pystyttäisin keskelle kaupunkia näin. Ja parhain pelti kattoa peittämään. Ja yhdet hienot portaat veis ylöspäin ja yhdet toisi alaspäin. Ja yhdet huupin vuoks

ja mua liehakoivat johtomiehet kaupungin. Aivan Salomonin tapaan, heille neuvojani jaan. Onko niin, Reptevje? Käykö niin, Reptevje?

Rikas mies soisin, jolli chicken tattle tattle tittle tattle dum. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsisi raataa, jolli chicken tattle tattle tattle dum. Luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä rikas.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Morjes, tässä on Partion Sakari. Radio Musassa, niin siehän on parhaat kuvat. Vaikin nää, kun mä huomaan katsoa, että kun valokuvailen tuossa noin. Ja erittäin hyvää musaa. Kuunnelkaa, niin mäkin teen.

0: Tällä kertaa meillä on kahvituntivieraana Ylöjärven elokauppakeskuksen terveyskauppa Mistelin yrittäjä, fytonomi Tarja Toivonen. Tervetuloa haastatteluun.
1: Voi kiitoksia ja oikein hyvää päivää kaikille.
0: Heti aluksi kerrotaan, että tällä viikolla terveyskauppa Mistelissä on paljon ajankohtaista kerrottavaa. Mitä kaikkea näin syksyllä on ajankohtaista?
1: No, syksyyn tietysti kuuluu syysflunssat, eli siitähän me nyt lähdetään, että me ollaan näitä terveyden ammattilaisia ja tiedetään aika hyviä konsteja, millä torjua syysflunssaa. Mutta sitten meillä on myös ihania uutuuksia täällä terveyskauppa Mistelissä, muun muassa tämmöistä glukaveena kaurajauhetta, missä on beta-glukaania, mikä auttaa sitten taas kolesteroliongelmiin.
0: Kyllä, kyllä. Joka alalla tehdään tuotekehitystä ja markkinoille tulee uutuustuotteita, niin miten teillä Mistelissä seurataan alan kehitystä ja trendejä?
1: No, sekä me seurataan sitä tietenkin tuntosarvet pystyssä, mutta sittenhän meidän asiakkaat on mitä mainioimpia viestintuojia, että jos itsellä joskus menee jotain ohi, niin kyllä me siitä sitten kuullaan asiakkaiden kautta. Et siinä on tietysti sittenkin semmoinen probleema, että meidän pitää tosi tarkkaan katsoa sen uutuuden taustat ja tiedot ja kuka sen on tehnyt ja missä se on tehty, että se varmasti sopii sitten siihen meidän tuotemaailmaan.
0: Ja vaikka uusia tuotteita ilmaantuu, niin varmasti on myös runsaasti sellaisia hyväksi havaittuja ikisuosikkeja, joita haetaan teiltä säännöllisesti.
1: Kyllä, kyllä. Nämä legendathan on sitten todellakin legendoja. Että mä sanon, että mä en esimerkiksi pystyisi tekemään töitä ilman auringonhattu-uutetta ja Straat-nimistä monivitamiinijuomaa. Että ne on semmoisia, mitkä on aina ollut ja mä todella toivon, että ne myös tulee aina olemaan.
0: Eikö se esimerkiksi havupuu-uutejuomalta monien suosikki?
1: Kyllä, kyllä. Se on kuuluu näihin legendoihin kanssa. Kyllä, ehdottomasti.
0: No, kilpailu on kova nykyään joka alalla, niin mitkä ovat terveyskauppa Mistelin valtit, joilla on pärjätty jo vuosikymmeniä?
1: No, siihen valtteihin kuuluu tietystikin meidän aivan mahtavat asiakkaat, jotka tosiaan niin jaksaa vuodesta toiseen asioida meillä, mutta sitten tietystikin jos ajatellaan sitä meidän ammattitaitoa, että 40 vuoteen tai yli 40 vuoteen mahtuu kaikenlaista. Siellä on istuttu paljon koulutuksissa, mutta sitten myös se asiakaspalaute on se juttu, että meidän ammattitaitohan kehittyy nimenomaan sitä kautta.
0: Mainitsit on 40 vuotta, niin sä oot ollut sitten mukana ihan pienestä pitäen.
1: Kyllä, kyllä. No, melkein.
0: Niin, teillä on siis valtava valikoima laadukkaita terveystuotteita, joista löydetään jokaiselle sopivat tuotteet hyvinvoinnin tueksi.
1: Niin, kun tämä on vähän semmoinen juttu, että ei ole sitä ihmepilleriä, vaikka joku mainostajat niin väittää, että mikä parantaisi sitten ihan kaiken kaikilla, vaan kyllä tämä on hyvin yksilöllistä puuhaa ja sieltä pitää löytää aina sitten sen kyseisen ihmisen tarpeisiin mahdollisimman sopiva vaihtoehto tästä meidän melko laajastakin valikoimasta.
0: Katsoin tuota nettisivulta niin tuota valikoimaa, niin en olisi odottanut näkeväni, että teillä myydään myös olutta ja siideriä.
1: No, me ollaan siitä erikoinen terveyskauppa, että meillä on myöskin näitä alkoholituotteita myytävänä. Ja me tietysti täällä nyt sitten kieli pitkällä odotellaan, että mikä on se päivä, kun me saadaan tänne luomuviinejä.
0: Sekin on varmasti tulevaisuudessa, ehkä lähitulevaisuudessa ajankohtaista sitten kyllä. No hei, vanha sanonta on se, että kannattaa elää niin kuin opettaa, niin kaikesta päätellen sulla on terveet elämäntavat ja harrastat liikuntaa.
1: Liikuntaa, joo. Ja sitten mä vastaan tähän, että kohtuus kaikessa. Kyllä siihen elämään pitää mielestäni mahtua sellaista, tai miksikä mä sitä sanoisin, sellaista laajakatseisuutta. Ei yhtään eikä kahta, vaan että se, mikä itse siis kullekin meistä on sopivaa. Mutta totta kai se on se liikunta, uni ja hyvä ravinto.
0: No, millaisia terveystuotteita itse käytät?
1: Meillä ei varmaan riitä aika, jos mä rupean luettelemaan, mutta koska mä nyt olen yli 30 on, mutta myöskin yli 60 nainen, niin mä tietysti käytän kollageenia iholle ja vähän sitten myöskin toki niveliä se hoitaa. Sitten mulla on nämä rasvahapot. Ja sitten kun nimenomaan tällä lailla syksyä kun eletään, niin mulla on nämä vahvaa vastustuskykyä ylläpitävä esimerkiksi Kyolik-niminen valkosipulivalmiste ja sitten nämä suojavitamiinit C-tä, D-tä, sitten on sinkkiä ja sitten niin kuin äsken mainitsin, niin se Straat on semmoinen, minkä voimalla mä jaksan pitkiä yrittäjäpäiviä.
0: Ennaltaehkäisyyn löytyy sopivia tuotteita, esimerkiksi flunssakausi alkaa, niin sitä voi sitten vastustaa hyvillä tuotteilla.
1: Niin, ei sitä tarvitse tyytyä välttämättä siihen. Toki on monia syitä, miksi ihmisen vastustuskyky on romahtanut, mutta yleensä vastustuskyky on se asia, mille pystyy itse tekemään aika paljonkin erilaisia asioita.
0: Tällä viikolla terveyskauppa Mistelissä on runsaasti hyviä tarjouksia, joihin kannattaa tulla tutustumaan Ylöjärven kauppakeskus Eloon.
1: Kyllä vaan, tervetuloa. Meillä on täällä kauppakeskuksessa Elonkorjuumarkkinat. Ja tuota, meillä on koko kauppakeskuspullolla hyviä tarjouksia, mutta varsinkin just täällä meillä terveyskauppa Mistelissä, niin meiltä nyt varsinkin sitten löytyy sekä hemmottelua että herkkuja ja sitten sitä itsehoitoa.
0: Okei, näin lopuksi kiitellä jutut oikeastaan. Toivotetaan menestystä myös jatkoon. Terveyskaupan Mistelin yrittäjä Tarja Toivonen, kiitoksia.
1: Oi, kiitos teille.

päivää, Paavo. Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon.

0: Lane.
1: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Norjalaiset musiikkifanit ovat tutkailleet Spotify Ruotsin 50 suosituimman biisin listaa ja tehneet siitä omat päätelmänsä, lähinnä täyttä roskaa. He löysivät listalta peräti 12 lastenlaulua, EPA-humppaa ja muuta outoa nykymusiikkia. Mitä on tapahtunut maalle, joka antoi meille mahtavan ABBA-yhtyeen unohtumattomine biiseineen, hämmästelee nimimerkki Monkey Card ja saa mielipiteelleen tukea.

0: Radio Musa.
1: Moi. Onko luonto sinun paras lääkitsijäsi? Tervetuloa Terveyskauppa Misteliin. Meiltä löydät valtavan valikoiman laadukkaita terveystuotteita ja autamme löytämään taatusti juuri sinulle sopivat tuotteet energisempään arkeen ja eloon. Tule Terveyskauppa Misteliin ja lumoudu luontaistuotteistamme. Kauppakeskus Elossa, Ylöjärvellä. Tervetuloa!

0: Radiomusan viihdeuutisia. Norjan kuningatar Mette Marit on poistattanut kalenteristaan kaikki edustustehtävät ja kissan ristiäiset ensi kesään asti. Hän toipuu edelleen hänelle tehdystä vaativasta keuhko-operaatiosta. Mennyt syyskuu oli Norjan hovia kohdanneen surun vuoksi odotettua rasittavampi. Hovi on samalla varmistanut, että tuore kruununprinsessa Ingrid Alexandra ei tule hoitamaan Mette Maritille kuuluneita edustustehtäviä, vaan keskittyy opintoihinsa. Tietyt juhlatilaisuudet tekevät poikkeuksen.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Hetken kuluttua kuullaan ohjelma Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten indie-artistien musiikkia. Tervetuloa ohjelman pariin!

0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelet ohjelmaa nimeltään Gildan valikoima. Ohjelmassa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman myötä saatat löytää itsellesi uuden suosikkiartistin tai bändin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin.
1: Ohjelman tarjoaa tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.
0: Tässä ohjelmassa kuullaan jälleen syksyllä 2026 julkaistua musiikkia. 25.9. Minna Ora julkaisi kappaleen nimeltään Lumi. Lumi tarjoaa kuulijalle mahdollisuuden asettua hetkeksi yksinäisyyteen tuomitun ihmisen asemaan. Tilanteeseen, jossa vastoinkäymiset ja ongelmat estävät tavallisen hyvän arjen elämisen. Synkkyyden ja vaikeiden teemojen keskellä kappale kantaa kuitenkin vahvaa toivon viestiä. Se antaa luvan kuvitella paremman huomisen ja uuden lumivalkoisen alun. Ehkä meillä kaikilla on lopulta mahdollisuus valita uudelleen ja paremmin.

Nyt kun ollaan jo päästy lokakuun puolelle, laitetaan soimaan Selkä et Issiaksen 2.10. julkaistu lokakuu. Selkä et Issias on julkaissut tänä vuonna jokaiselle kuukaudelle oman laulun ja nyt siis vuorossa on osa 10 eli lokakuu. Selkä et Issiaksen musiikissa soi aidot soittimet ja tässäkin biisissä soivat akustinen kitara, kontrabasso, rummut, sähkökitarat, piano ja saksofoni. Tähän syksyisen synkkään tarinaan luo ristiriitaa biisin hilpeän jatsahtava poljento.

soittoa. Ja tämä biisi ilmestyi myöskin 2.10., kuten tuo edellinen lokakuu. Laulun nimi on Our Way, jonka sanat on kirjoittanut luottosanoittajani Salla Niemi, ja tämä kappale on oma sävellykseni. Duossa musisoivat Gilda, eli minä, ja hoidan laulun, pianon ja koskettimet, sekä Cham Lehto, joka soittaa akustista kitaraa. Ja nyt siis soimaan Our Way, esittäjänä Small Groove.

ohjelman tarjosi tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.

Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

Liikenneradiosta Grönrysin Arto, morjesta, morjesta kaikille kulkijoille ja kuuntelijoille. Tällä viikolla on ollut aika mielenkiintoista keliä, esimerkiksi tiistaina aivan mieletön tuuli, puhuri. Oli muuten mielenkiintoista katsoa tuolla eri katuosuuksilla ihan kaupunkialueellakin, kun siellä kova tuuli pyöritti lehtikasoissa olevia lehtiä, niin mä en muista, onko ne nyt rompeja vai mitä ne on, mutta jotain semmoisia pieniä. Oli hauskan näköistä. Ja tuuli oli aika kovaa kyllä. Sen näki jo siitäkin, kun siellä kaksipyöräisten kuskit, joita on yllättävän paljon vielä moottoripyöriä ja mopoja liikkeellä, plus polkupyörät ja skuutit ja sitten kaikki ne sähköhärpäkkeet, jotka viime aikoina on ollut vähän niin kuin pinnalla keskusteluissa ja muun muassa eri medioissa, niin kyllä sivutuuli paiskaa niitäkin yllättävän paljon sivuun. Sitten mä oon huomannut tässä työpäivien aikana tuulisella ilmalla, että jos skuutteja on kauheasti nurin tuolla pitkin kaupunkia ja kaupunginosia, niin tuntuu, että tiistaina niitä oli sitten niin kuin kasapäin, myös kaupunkivuokrapyöriä. Tuskinpa niitä nyt kaikkia tuulikaan ihan tollain kaataa, mutta välillä tuntuu sillä, että joku niitä huvikseen potkii. No toinen asia sitten on kestoaihe tähän aikaan vuodesta. Nimittäin tuossa 7:30 viimeistään on tälläkin viikolla jo pimeätä illalla. Niin heijastimien käyttö on lisääntynyt. Myös heijastin liivien ja niin sanottujen semmoisten rähinäremmien käyttö. Mutta sitä toivoisi vielä, että niitä heijastimia todellakin käytettäisiin enemmän. Varsinkin ne, jotka viittii kulkea tuolla mustissa vaatteissa. Hukkuu maisemaan aika hyvin ja sitten kun alkaa kulkaa vesisateet ja räntäsateet, niin sitten on luku ihan sinänsä toinen. Heijastimia saa muun muassa sieltä Laikunlavan vierestä Aamulehden Moron heijastinpuusta. Ja kiitos jo tähän mennessä kaikille lahjoittajille, kun minä olen niitä sinne aktiivisesti vienyt. Ja siellä on käynyt eri yritysten ja yhdistysten väkeä viemässä omia heijastimiaan. Sinne voi tuoda heijastimia, sieltä voi ottaa, mutta älkää niitä ryöstäkö sieltä. Ja se olisi hyvä muistaa. Polkupyörii, hei, valot eteen, valkoinen, taakse punainen, kun pimeässä ja hämärässä liikutte. Ja mikään huono idea ei ole se, että pistää sen pyöräillessäkin sen ja koiraa ulkoiluttaessa jalankulkijalle semmoisen heijastinliivin. Kyllä muuten näkyy kauaksi. No sitten kun oli se tuuli, niin huomasin itse tuolla maantieajossa oppilaiden kanssa. Sivutuuli varsinkin kun mentiin yhdessä maantieajolla tuolla Pyhäjärven yli, niin siellä Pirkkalan suunnassa, niin kyllä oli muuten sivutuuli paiskas autoa tai työnsi suorastaan, mutta ehdin aina oppilaalle varoittaa, että kun tullaan aukealle paikalle, niin katsokaa sieltä puitten latvoista vilkasette, mihkä suuntaan puitten latvat on kääntyneenä, kun tullaan metsän suojasta sitten siihen semmoiselle aukealle paikalle. Ihan oli kyllä kun Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä varsinkin huomasin, kun rantojen lähellä ajettiin ajotunneilla, niin kyllä oli muuten vaahtopäitä, että kyllä siellä sai tarkkana olla. Joo, mennään hei turvallisesti tämä alkusyksykin. Muistakaa nyt, että kyllä ne talvirenkaat kannattaa kyllä hyvissä ajoin, ettei tule ruuhkaa vaihtopaikkoihin. Minä tiistaina jo toiseen kotiautooni on nyt kitkarenkaat alla ja aika uuden karheet. Ja toiseen kotiautoon sitten vielä tämän viikon loppupuolella sitten meidän ystäväni Raimon tykö. Ja hän on kyllä tässä täysin rengasammattilainen kovalla kokemuksella. Hän vaihtaa siihen autoon sitten kitkarenkaat alle. Kyllä niilläkin kulkaa pärjää, kun vaan on asenne kunnossa. Kiitoksia, kun olette kanavalla ja ottakaa turvallisuusaiheet tosissanne. Tampereen Enska kiittää ja Liikenneradio jatkuu hyvällä merkeillä jatkossakin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Perjantai on päivä, jolloin presidentti Trumpin verenpaine saattaa nousta vaarallisiin lukemiin. Silloin näet kerrotaan, kuka on voittanut vuoden 2026 Nobelin rauhan palkinnon. Trump tietää jo ennalta, että se ei ole hän, vaikka pääministeri Netanyahu seisoo hänen takanaan. Rauhan palkinnon voittamisesta tuli Trumpille jo ensimmäisellä valtakaudella samanlainen pakkomielle kuin vuoden 2020 pressanvaalin lopputuloksen kieltämisestä. Nobelin rauhanpalkinnon viime vuonna voittanut venezuelalainen ihmisoikeustaistelija lahjoitti oman pystinsä Trumpille ja kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA jakoi Trumpille uutuutena FIFA-rauhanpalkinnon. Ehkä se tyydytti Trumpin nälkää. Kuka vuoden 2026 rauhanpalkinnon voittaa? Saajiksi ehdotettuja kertyi yli 300, joista erilaisia järjestöjä ja yhteisöjä on 79. Ehdolla ovat muun muassa Zelenski, Navalnyin leski, kansainvälinen rikosoikeus ICC, kansainvälinen avaruusasema ISS, Kanadan pääministeri ja niin edelleen.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.
2: Oh, doctor, I'm in trouble.
3: Well, goodness gracious me.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
0: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Elvis Preslin vuonna 1957 itselleen ja perheelleen hankkima Graceland-kartano Highway 51 Southin varrella Memphisissä muuttui museoksi pian Elviksen vuonna 1977 tapahtuneen kuoleman jälkeen. Se on kerännyt sittemmin keskimäärin noin 600 000 kävijää vuodessa. Gracelandissa asuivat Elviksen lisäksi hänen äitinsä, isänsä, isoäitinsä ja myöhemmin Priscilla ja Lisa Marie. Se oli jo silloin aika ajoin avoinna niin sanotulle tavalliselle porukalle. Jerry Lee Lewis ja Bruce Springsteen yrittivät sinne niin sanotun virkaajan ulkopuolella ja jäivät portille ihmettelemään. Gracelandista ja sitä ympäröivästä usean hehtaarin maa-alueesta, kalmistosta ja komeasta portista on liikkeellä monenmoisia tarinoita. Se mainitaan myös muutamien laulujen sanoituksissa Graceland.

Kuuntelet muuten nyt radioaseman, missä on todella hyvää musiikkia ja meininkiä. Ja tässä on Pasi Hailio yhtyeessä Johnny and the Dodgers. Tällä kanavalla pysy.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Moi. Onko luonto sinun paras lääkitsijäsi? Tervetuloa Terveyskauppa Misteliin. Meiltä löydät valtavan valikoiman laadukkaita terveystuotteita ja autamme löytämään taatusti juuri sinulle sopivat tuotteet energisempään arkeen ja eloon. Tule Terveyskauppa Misteliin ja lumoudu luontaistuotteistamme. Kauppakeskus Elossa, Ylöjärvellä. Tervetuloa!

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: musasta pyörimään. Ole hyvä.
1: Moi, tässä on Dianra. Radiomusa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.
0: Hyvä, se on siinä.
1: Se meni siinä. Hyvä.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.
2: Ison talon ammattia.

jonkun hampaat jäivät tanssiparketille. Ja jonkun mieleen tuntuu jälleen lapsuus muistuneen, koska konttaa katu viertä verkalleen.

avain on täysikäsi Maija. Kun toiset voivat mennä tuttuun paikkaan tanssimaan, piiriin pyörimään jää konstaapeli vaan. Ilta pitkä, pitkä yö, joku vaimoansa lyö, nahkavyö suuri on asenansa. Konstaapeli puuhaa saa, automies

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin Suomea ja Savoa ja Englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Morjesta! Niina Åkerman tässä, terve! Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla!

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Hello baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.
0: Oikein hyvää päivää kaikille kuulijoille siellä myös takarivissä. Ja tervetuloa jälleen hyvä musiikin ja Jonni Joutavan tarinoinnin pariin. Tästä se lähtee.

0: No niin, tervetuloa minunkin puolestani tänne taas linjoille. Tässähän oli sitten kappale nimeltään Rubber Ball ja asia oli tämmöinen kaveri kuin Jimmy Osmond. Ja vuosi oli 1972.
1: Pitkä, oliko leveät lahkeet?
0: No, voi olla, en tiedä.
1: Nimittäin, oli varmasti.
0: Niin, kyllä se varmaan pikkupelakin saattaa olla, nimittäin kaveri oli 9-vuotias, kun tämän levytti.
1: Että aika sitten, hienosti sitten veti. Sitten oli henkselitkin vielä.
0: Niin, varmaan joo, henkselit. Kerrotko tästä, onko Osmondissa mitään tietoa no siis, parempaa?
1: Mä luin jostakin, että oli sellainen hienosti, oli kiteytetty, että James Arthur Osmond oli yhdysvaltainen laulaja, näyttelijä ja liikemies. Oliko sitä 9-vuotiaasta asti sitten? En tiedä mikä oli, mutta ja tämähän oli, näitähän oli siis vaikka kuinka paljon näitä Osmondseja, että lisääntyi kuin kanit siellä sitten, että ja kaikki osas laulaa vielä, että masentavaa porukkaa kerta kaikkiaan. No ei vaan. Kultalevyjä keräili niitä enemmän kuin tuolla moni suolta lakkoja. Ainakin 6 kultalevyä. Oliko platinaa
0: ja
1: mitä kaikkea sellaista.
0: Kyllä. Ihan menestyksekäs ura on kyllä.
1: Mutta hän oli siis 9-vuotias.
0: Joo, 9-vuotias, kun levytti tämän kyseisen kipaleen.
1: Okei, no niin.
0: Joo, mutta sitten. Me olisi varmaan tarjota sitten suomenkielistä versio tästä.
1: Suomenkielistä Rubber Ball, ja mahtaako olla liikemies kyseessä?
0: Voisi sanoa, että ehkä liikennainen.
1: No joo, täällä lukee silleen, lapsenomaisella käsialalla on kirjoitettu tähän ajolistaan, että Pirkko Mannola, kumipallo. En tiedä, ei toi ainakaan mikään taiteilija nimi toi kumipallo on, mutta
0: Ei se on tämä kappaleen suomenkielinen käännös.
1: No niin,
0: okay. Aika oli toukokuu 1961 ja suomalaiset lyriikat tähän tempas Kari Tuomisaari.
1: Kari Tuomisaari antoi runosuonen pulputa ja sitten Pirkko Mannola tulkitsi sen.
0: Kyllä.
1: Ja bändistä ei ole sen kummempaa tietoa kuitenkaan.
0: Ei ainakaan mulla ole, että varmaan joku studiobändi.
1: Aimo Pamaus ja Luoden kestävät liivit ehkä, mutta kuunnellaanko?
0: Kuunnellaan.
1: Kuunnellaan.

Sellainen kumipallo siinä sitten. Tämä Pirkkohan oli, tämähän on semmoinen Pirkko, että hän oli Miss Suomi jossain vaiheessa. Se oli sitä aikaa henkilökohtaisesti, kun mä ajattelin näin, että sitä aikaa henkilökohtaisesti, kun mä ajattelin näin, että silloin missit oli vielä niin kuin missejä.

0: oli sellainen monilahjakkuus.
1: Kyllä vaan, joo. Ja mä itse asiassa sanoin, että tapasin hänet henkilökohtaisesti tuossa parisen viikkoa sitten. Ja voi sanoa, että edelleenkin on hyvin näpsäkässä kunnossa ja piirteessä kunnossa. Että ikä on jo jossain 80 kieppeillä käsittääkseni. Muistatko sä muuten, mikä vuosi se olisi Miss Suomi?
0: No itse asiassa
1: 1950 jotain.
0: En muista sitä
1: kuulija kysymys tässä.
0: Niin, siinä kuulijat voi pistää palautetta tulemaan, joka tietää sitten, oliko joku kenties samassa kisassa, mutta hänhän oli myös tuossa Tanssii tähtien vai Tanssii tahtien kanssa kisassa vissiin. Mummo.
1: Voi olla, joo.
0: Joo, ainakin muistelen tälleen näitä jossain tuommoisessa, että eli siinä vielä sitten laittu jalalla koreesti, mutta se oli semmoinen veto se. Mitäs seuraavaksi?
1: Joo, kerrotaan pikkusen tarinaa tästä itse biisistä ja kuka sen ekana teki. Eli siis kappaleen teki tämmöinen kuin Gene Pitney ja sitten Aaron Schroeder. Tämä Aaroni on Schroeder on tuttu muistaakseni monista Elvyksenkin biiseistä. Ja
0: se on vähän niin kuin yksi toinen Aaron on kanssa tuttu Elvyksen biiseistä.
1: Ja ensimmäisenä tämän levittyi tämmöinen kuin Bobby V. Tavallisella V:llä, V. 1960 ja siitä tuli hitti sitten vuotta myöhemmin. Ja se käytti tämmöistä jälkiäänitystä, eli se duppasi oman laulunsa, duplasi siinä levitystilanteessa. Ja vähän tämmöinen pari holityyppinen laulaja. Ja hänenkään oikea nimi ei ollut tämä Bobby V, vaan muistatko sä, mikä oli tämä oikea syntymänimi?
0: Oliko se joku Robert Thomas? Ja sitten oli sellainen vähän niin kuin joku öljyn muotoinen, eikä Welline vai
1: mikä se on. Velline kirjoittaa.
0: Joo. Robert Thomas. Mutta kaverin kesken Bobby V.
1: Joo.
0: Bobby V oli viimeinen jätkä.
1: Niin, kenties. Mitäs tässä on tarinoita?
0: Hän oli suosittu elokuvanäyttelijä Englannissa.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta ei ollut Jenkeissä, mutta Englannissa oli.
1: No jostain syystä, niin siellä oli. Hänellä oli sitten näitä muita hittiä. Oli tämmöinen kuin Devil or Angel ja Take good care of my baby. Näin poispäin. Niin, ja Bobby Vihän sehän vieraili myöskin siis Suomessa. Iskemälehden numerossa 62 oli siitä vierailusta myöskin ollut artikkeli. En tiedä, muistako joku tämmöistä.
0: Niin, se meidän kuulijakuntahan on sellaista, että saattaisi hyvinkin muistaa, että. Mutta siinä oli vielä tämmöinenkin legenda, että hänen isoäitinsä olisi ollut suomalainen.
1: Joo. Tapanila sukunimeltään.
0: Niin, Tapanilan muori.
1: Niin.
0: Puhuttiin tuolla noina, että Tapanilan muori tulee, että se on Hulttiopojan poika on siellä laulamassa rockia näyttelemässä Englannissa. Että jotain kumipallojuttuja vetelää.
1: Saattaa olla, että se kuuluu, että joukossa saattaa olla myöskin sukulaisia Bobbylle.
0: Niin, nyt on terveisen paikka sitten. Niin. Jos on Tapanilan nimisiä kuulijoita siellä, niin terveisiä nyt sitten. Ja kiitoksia vielä näin postuumisti sitten tästä taidepläjäyksestä.
1: Sen verran voisi sanoa tästä, että 60-luvulla oli tämmöisiä, niin kuin jostain syystä oli tämmöinen niin sanottu poppujen kausi, joka sitten päättyi vähän tuohon, kun Beatlesit alkoi nousemaan. Eli siis Jenkeissä oli kolme poppua. Bobby Riddle, Bobby V ja Bobby Vinton.
0: Jääkiekos oli sitten Bobby Orr, mutta se on eri juttu.
1: Joo.
0: Mutta Beatles teki sitten kulttuuriteon, että ne pisti tulpan tuohon poppi-invaasiolle. Ja sehän päättyi sitten, kun seinään siihen. Mutta vuonna 67 tältä Bobby V:ltä vielä kuitenkin sitten tuli sellainen enteellinen joku comebackin niminen biisi. Sieltä lähti tulee Come Back When You Grow Up. En mä tiedä, oliko hän niinku itselleen sitä sitten niinku boostannut jollain lailla tämmöistä voimalaulua niin. Sitten.
1: Ehkä. Mutta hei, laitetaanko soimaan tähän lopuksi nyt tämä Bobby V:n Rubber Ball sitten vuodelta 1960?
0: Pakkohan se on.

0: voikuhan listuskoella laulu nyt.
1: Sillä armeijankin läpi olen käväissyt. Ja siellä sanovat, mä olen hyvä laulaja. Ja vaikka ruuissa ei oikein ollut kehumista, niin tässä sitäis vielä seistää omilla tolpillansa, juu. Minä elokuvissakin vähän näyttelin, mutta yhtiö teki aivan äkki arvaamatta.

kuin laulu täysillä on mulla sentä prokki laulupää. On paljon näs elämän kokemuksia takana. Mä jos se onnistu, niin voihan pakana. Mun elättäyty taaskin vaimon palkoilla, jee. Yeah.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Joo, täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingistä tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Grönä.

Hei, mä oon Esa Lehtonen. Radio Musa on parasta viihdettä kaiken aikaa.

Morjens, se on Jantusenekin tässä. Se on erittäin hieno tietää, että Tampereella on kunnon radio, ja kyllähän te sen toki tiedätte, että Radio Musa Tampereella, se tarjoaa aina parhaat ja monipuolisimmat musiikit.

0: Okei.
1: Tässä Jari Muumeri, moi. Tuttu teille varmaankin poplaulajan Vapaa-illasta, jossa soi rautalankamusiikkia aina keskiviikkoisin. Kuuntele sinäkin radio, musaa ja maailman parasta musiikkia laidasta laitaan.

Metsäperä Juha, terve. Radio on hieno media, jolla tavoitat ihmisten sydämet.

Victor valkoista pukua. Hei Juisa, lainaa mulle laulun. Lainaa mulle laulun. Lainaa mulle laulun. Hei poika, lainaa mulle laulun.

uni valoa, ei tuomari, lainaa mulle laulun. Lainaa mulle laulun, lainaa mulle laulun, ei poika, lainaa mulle laulun.

särkin heitin. Kohta lapset särkisen. Kunnon kahviplöret maistuu. Pian saapuu tyttönen. Hälle konettani näytän. Se hurmaan aikosen.

kerran. Kerran vielä koittaa aika, kun kirkon kello työ. Kahvi kipsan panen pystyyn.

0: what vaiva. Händöisten yhästy.
1: Uuden myyjän hankin kipsan.
0: Tytön hyvän näköisen. Älä silmää nyt viskaan.

0: Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.
1: Hei! Ihan kiva, kun tulit. Tänä yönä en tahdo olla yksin. En ainakaan ilman sinua.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

Moi moi, se on DJ Topi Honkonen ja kuuntelet Radio Musaa. Ja kuuntelepas tätä, musakuvia kuusta ja maasta ennen ja nyt, niitä soittaa Radio Musa. Moi moi!

Soitti vaikka panna, koittaa haitariin, ei hullu, soittaa silti aina. Korjattiin se kertaa monta, vaan se oli toivotonta, peli soitti. Vaikkei painais nappuloita, aina kuuluu siitä noita. Vesterinen myös sen näki, sanoi hullu niin.

0: Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.
1: Ja

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

on jatsi taiteilijan tie. Tuskin vie se onneen koskaan, rahan roskaan hukkua se tuskin voi. Köyhyyttä vain torvisoi.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 9. lokakuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Ilona. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Musta jää-näytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja Petri Kotvica seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Tampereen musiikkiohjelma, jossa Gildan vieraana kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös Tampereen musiikkiliikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa on Matti Hamppunen ja Emilia Ahopelto. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 17 osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ John Landlordin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Vinyylidiskon seurassa viihdytään kello 21 jälkeen. Vinyylejä juontaa DJ John Landlord. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

No se on Ilkka Seppä Flaming Star -orkesterista tässä, morjesta. Radio Musa, upea radio, josta tulee sellaisia biisejä, joita et ole ikinä kuullutkaan. Tai jos oot joskus kuullut, niin pitkään aikaa haluat kuulla, ilahdot, kun kuulet sen nyt uudelleen. Ja vielä useimmilla kielillä. Pysy kanavalla. Radio Musa.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Moi, tässä Harri Kuokkanen. Minusta tuli radion kuuntelija jo pienellä iällä. Odottelin aina lempikappalettani tangoa Liljan kukkaa. Nykyisin kuuntelen radiota päivittäin autossa ja keikkamatkoilla.

Morjens, tässä puhuu Mika Tarkkonen. Minusta tuli radion kuuntelija ihan pikkupoikana, kun meillä kotona radio soi aamusta iltaan.

Morjesta. Tässä näyttelijä Jere Riihinen. Mitä olisi elämä ilman musiikkia? Pidä päällä Radio Musa.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.